bikin hidup lebih berwarna. Radio Aiker bareng Radio Kalimaya Baskara. Tune in. Feel alive.

lagi stuck level dewa, jaminan bakal banjir ide yang fresh plus info anti kudet. Radio Aiker. So listen up to Radio Kalimaya Baskara.

Daripada scroll TikTok pas mau tidur, mending Radio iCare. Anti bosen, anti brain rot.